کا فتح پرم ستکار یوگ گرو روپ گرو خالصہ سات سنگت جی وڈیاں پاگاں والے ہو سات گرو گریب نواز سچے پاتشاہ جی دے پاون پوتر چرناں وچ بیٹھ کے گربانی پڑھ سن کے لاہے پراپت کر رہے ہو آپ جیاں نوں پاون گربانی دی لڑی وار کتھا راہی نہال کر رہے سن ستکاریو گیانی پرگٹ سنگھ جی موگے والے گیانی جی دا تہ دل تو دھنواد ہے اج 6 جون ہے جون 1984 دا جو سکھ نسل کشی دا کلو کارا جنوں اسی تیجے کلو کارے دے نام نال جاندے ہاں سو او کلو کارا واپریا سکھ قوم نے وڈی وڈی مہان پیڑا ہنڈائی جس پیڑا دے وچوں اج تک کوئی انصاف سکھ پنتھ دی چوڑی دے وچ نہیں پایا گیا سمے دی حکومتاں سرکاراں وار وار بدل دیاں رہیاں سبنا نے وکھ وکھ وعدے بھی کیتے پر اج تک انہاں معصوم 3-3 سال دے بچیاں 18-18 دن تک دے بچیاں دیاں جاناں دا اج تک کوئی لیکھا جوکھا نہیں ہو سکیا سو ستگوراں دے چرناں وچ ارداس کریے سچے پاتشاہ جی آپ جی ہی ساڈی اوٹ ہو آپ جیاں دا ساجیا نوازیا اے پنتھ ہے آپ جی نے کرپا کرنی خالصے راج بھاگ کی پراپتی ہوئے تنا شہیدان دے پائے ہوئے پورنیا سانو سبنا نو چلن دا بل ادم اپرالا چاؤ سچے پاتشاہ جی بخشش کرن کل ایتوار سویرے 9:20 تے 3 جون 1984 دے سموہ شہیدان دی یاد دے اندر سری سہج پاٹ صاحب جی دے بھوگ پائے جان گے اپرنت سارا دیوان اج بھی اتے کل بھی سارے دن دے دیوان تنا شہیدان دی یاد وچ ہی ہون گے او اگلے سمے واسطے بینتی کراں سچکھنڈ سری ہرمندر صاحب جی دی حضوری کیرتنیے پائی ہرپال سنگھ جی آپ سنگتاں نوں گربانی کیرتن راہی نہال کرنگے ہوئیاں سربت پلاں دی ترس کر کے کھما بخشنی جوڑیاں وچ بٹھائی رکھنا جی واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح